0: inu bibi mi o fi se mi ran edo fufu mi o foro mi be lowo tori inu bibi eru ni peru edo fufu iwofa ni se ku pa wofa odori adetu abiwa pele tin saye orun mi la un le mi fi se temi ran loni o ki ori inu mi ati awon tun gbo mi losun ni ko ma ba to de wa je o ati mi ateyin ori inu wa oni ba to de wa je kabiyesi eledumare odetan oderele ola gbongbo ona to ayeda egeke da ko loko ko para ale aja oni jin ko pero ona alaro ni re aso ko ma sa lorun o sewo ori rere nti rere rere olori agberu ga kulukulu se ojo ti balu ese woyoyo ekule o
1: mi la ni roko ni ko ma ko won lenu lo
0: won ni ekuke kuke un ko bori asin be ni ira kan ni un ko bori ikamudun